0: setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: Նոդի եկե մեգահերց դիվե եֆը, հաբադուես եմ մեգատը։